0: Ferrari.
1: خديت الباك ومازلت ماكش عارف شنو تحب تقرا؟ SMU avec ses écoles de business MSB et ingénierie MedTech تستدعاك le 17 juillet باش تحضر في la journée d'orientation وين باش تلقى un expert في التوجيه et des profs universitaires dans différents domaines يفسرولك ويوجهوك. احنا نعاونوك ونوريوك الثنيه وانت من بعد تختار. تنجم تحضر معنا اون لين ولا نتقابلوا le 17 juillet مع 10 متاع الصباح في كامبوس SMU لاك 2. مرحبا بيك.
2: SMU brings the word to you.